0: gebo ta na hi zhe zhe wo de ni za zhe hi de ge chong ma ngo ngo qian de mo ni xi li nong le chan chan jin zhu de ni zhan ni xia zhu ji chai zhe
1: o ri ri mo ta nao ji lao ri ni
0: ta mo zha dong ge ma niu zha cha ru zhe ta ta chong mo zha mo yi gong le ta du zhu de ka la ya sa ga li ka mo zha mo ye zhe zhe yo de ta de mi nong chong la ma dong yu xiu ta de li mo ni xie xie lang ko nan zhu
1: और ये गेम जो जितला जिप सिंह हो मछुमा के गेग मोटा तो न्यू से के जो लंका मास दे जिना नो येंदा ला यांस चाउ रे हो होयो मछु जो जिता मुन्यो दो संग तांगा मोटा तो तो मट ताते ले गेम गने जिप जो लंका बि पेडो रे
0: जे जे तांगा ह गिंग के के शाम बत कि छि इन रो तिन मोनी ला सान रो रे
1: ओ रे जे जे
0: लंका के तो तो हमें खाया बस तो ना
1: 火油了,把做金不没有危机,场面,解决难过了,马子有呢,也不有。